0: Lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa Bellberry Berry Extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health alert.
0: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og Bellberry Berry Extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa Bellberry Berry Extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa Bellberry Berry Extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen pero amping sa mata. Eye Care Drops, masaligan. Eye Care Drops para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaag yun ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang Hyaluronic Acid. Tungod kay ang Hyaluronic Acid, mao ka na ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold o Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
3: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Inom na ang Eye Care Gold. Labi na gyud sa mga tatay ug nanay nato diha nga naghanap na ang pananaw ug labi na gyud sa mga gusto malikayan ang sakit sa mata nga katarak. Ug kung naa na ka niini nga sakit sa mata. Ang katarak mao ang usa ka problema sa mata nga maoy nagunang hinungdan sa paghanap sa pananaw. Nga kung mapasagdan mo resulta kini sa pagkabuta. Ug matud pa gani sa laom nga pagtuon sa mga eksperto, ang mga nagunang hinungdan niini mao ang oxidative stress, sobra sa exposure sa UV light o sidlak sa adlaw. Adunay sakit nga diabetes, katigulangon ug kung kulang ka sa antioxidant. Tungod kay kung kulang ka sa antioxidant, madaot ang transparent lens sa mga mata nga gitawag og crystallines nga maoy hinungdan sa pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Og mao ka na ang hinungdan ngano mas gipakusog nato ang Eye Care Herbal Capsule og nahimo kining Eye Care Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Tungod kay mao kini ang kapsula nga adunay super antioxidant para sa mata sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga anthocyanins. Usa ka super antioxidant para sa mata. Pinaagi sa anthocyanins nga naa sa bellberry berry extract, dako kini og katabang sa mata pinaagi sa pagpugong sa protina sa mata nga dili ma-oxidize ug dili lang kana tungod kay ginapugngan paniini ang lipid peroxidation ug pagdikit-dikit sa protina sa mata nga maoy hinungdan sa paghanap sa pananaw. Mao nga kung dugay na ka nag-anto sa paghanap sa pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Capsule, ang epektibong herbal para sa mata. Eye Care.
4: Akong gibati, sir, kanang mata na ko nga inig makakita ko hayag sa suga. Mura ganig mag-anino, permis sa palibot o mag-action ganig. Dubli akong pananaw. Pagkadungog na ko sa among iyaan nga, Eye Care daw ang tambal sa mata. Maogi, sulayan dyan na ko. Pasalamat dako kay nakauyong dito sa ka-epektibo ani. Salamat kaayo sa Eye Care. Tistingi po ninyo. Shona ni sa Banay-Banay.
2: Para sa mas epektibo mga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga maski pakusog o maski paepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay taas nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pagpula, pangatul, paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Ug para makasigurado na ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tanawag yun ang ingredients, hyaluronic acid. Ug gihimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, tiridium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mga ka-Power 10, kumusta ug may gipagpabidaw na usab kadatong tanana. Welcome sa ato aga tulumanon agiya sa pag-ugban sa maayo nga paglawas. Ini ang kauban sa kahagidan o sa naturopathic practitioner Dr. Al Palma alang niini nga tong talambagan. And of course, ka-partner kanunay nato ang atuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Labi na ang Power 10 Pro Bio Capsule na ilianis kadaghanan nga maunay ginagamit sa mga katauhan alang sa pag-amping sa itong lawas. Well, alipay kita mga Power 10 nga nga ang kapsula na himo kining instrumento alang sa pagtabang sa uban, especially diya sa natan sa maayo nga panglawas. And of course, ang Power 10 Pro Bio Capsule usas mahimo niya ang pag-eliminate yun sa mga toxins nga daghan kaayo sa mong lawas nga kung ma-overloaded na imong lawas mga toxins, pinungdan mga Power 10 nga di ka magkasabot sa mablatian kay bisag unsa o ni mong inom mong bisan unsa, dili ka maayo. Pero Power 10 Pro Bio Capsule, muhabwa siya sa mga toxins mga Power 10. Unsa sa mga makuha na kaayuhan sa Power 10 Pro Bio Capsule, mao ang pagpahabwa sa gitawag na heavy toxic metal mga Power 10. Ang heavy metal toxicity or kahilo tungod sa bugat ng mga metal ang makuha nato na mga Power 10 sa sama sa lead, mercury, arsenic, cadmium mga Power 10. Magtipok galing las lawas sulod sa taas ng panahon. Kini nga mga metal nga natural nga makita mga Power 10 sa palibot nga musulod sa tuang lawas, tinungdan nga duna tay problema sa tuang lawas. Sama sa lead mga Power 10 nga makuha nato na pinagi sa tuang pagsimhot sa mga kontaminado nga mga tubig, gikan sa kalaan nga tubo nga duna nay taya. Diha sa yuta mga Power 10 nga kalgadog mga spray, mga pipila ka mga gitawag usab nga mga bacteria. Ang mercury usab mga Power 10 nga usa ka heavy toxic metal nga musulod tong lawas. Makuha nato nagikan sa pagkaon sa mga isda sama ni ana mga dagkog mga isda mga Power 10. Kana gitawag nilang tuna, kanang gitawag usab mga Power 10 kanang pasta nga kalaan nga mercury may gamit mga Power 10, makuha po na nato diha. Kanang arsenic usab nga heavy toxic metal, kanang mga kontaminado nga tubig mga Power 10 ilalom sa yuta, gitawag nga tabay nga lalom. Mga pesticide mga Power 10 sa mabaw, kanunay mga tanom nga sama sa mga basakan unya sa ilalom mga Power 10 diha ta magkuha og tubig gatubod. Mapunay sagad mga Power 10 nga makuha nato ang heavy toxic metal. Heavy toxic metal mga Power 10 mukuyog na sa tuang nga gitawag nga dugo. Musulod na sa tuang dugo niya metal mga Power 10 buadto dito sa tuang nga bloodstream ug magsugod sa pagbiyahe paingon sa nalain nga mga organs. Hinungdan madaot atong organs baluya, muadto kini sa atoang nga tissue mga Power 10, muadto sa atay, kidney, sa utok, sa bukog ug uban pa nga mga tissue. Hinungdan po ni sa gitawag nga oxidative stress. Ang heavy toxic metal mga Power 10 mo hinungdan sa paghimo og mga free radicals, hinungdan dali na ta nga magitawag nga aging or magedad ang atoang lawas tungod makadaot na sa cell membrane, DNA og sa protina. Ang pagpugong sa enzyme function pod madaot siya pinaagi sa pa heavy toxic metal mga Power 10. Mao ni mo puli sa mga importanteng mga mineral sama sa zinc, sa enzyme, makapugong sa normal nga biochemical reaction. Unya hinungdan puli sa padayon nga gitawag nga inflammation, pagpanghubag sulod tong lawas nga mahimong hinungdan sa chronic o dugay nga kadaot sa lawas. Kung mubati ta nga grabe na gyud, na exposed na gyud tag sa grabe nga heavy toxic metal, kasukaunta dulot ay kalibanga, sakit ang tiyan, problema sa tutunlan, pagkalipong, hormonal imbalance, no? Unya pagkadaot sa utok mga Power 10, nga minus na Alzheimer's, unya mapoison na mga Power 10, maapiktuhan ang atuang blood pressure, kaunulan na to atuang lutahan, unya delikado po nis mga bata usab nga nagdevelop sa utok, unya makapakunhod sa IQ sa mga bata, kalisod sa pagkaton, pagka-agresibo sa mga kabataan. Muna mga Power 10, ang mga pipila ka mga gitawag nga dautan ng epekto sa heavy toxic metal. Muna nga, usas mga dapat na itong alikayan kanang pagsimhot sa mga chemical, sa mga pintal, sa mga chemical mga Power 10 na masimhot na ito. Muna dili sobra nga pagkaon ni adto mga kargado sa mga heavy toxic metal nga mga pagkaon. Muna kanang sigarilyo mga Power 10 nga taas usab og heavy toxic metal, kaya nato na siya. Uriya, ang Power 10 Pro Bio Capsule, usa na siya kamaayong nagdala mga Power 10 sa paghabwa sa heavy toxic metal tungod sa spirulina. ang spirulina magpowerton nga naa sa tuang kapsula uban ang barley, uban ang moringa. Kina sila'y mga properties nga mo-absorb sa heavy toxic metal nga ikayang ipagawa sa lawas sa tao. O na nga gamit yun, ganunay ha? Sa tuang kasaligan nga Power 10 Probay Capsule. Dago kayo na siya katabang, isa po nang ikaingon, dili lang mutabang sa pag-repair, bilang na mutabang sa pag-renew sa tuang nga maselula, mutabang po lang sa paghabwa sa mga toxins, especially sa atong gisgutan nga heavy toxic metal. Wala na kita igugulas pa lang sa pagpadayong sa unahan, Dr. Al Palma, mag-ingon ka niyo, lawas malamang bahandi sa tanan. Atong kabigad, nangis paggamit sa kasaligang Power 10 Probay Capsule Food Supplement.
1: Healthy matagadlaw. Kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

Dear Nong Lading, mayong atlaw kanimo, idol. Ingon man sa mga tigpaminaw na ining programa handumanan sa akong kakahapon. Ilipinagid sa mga maghatag o kinabuhi niya niini. Nung lading kanunay kong nagsubaybay sa imong drama, gani memorize na nako tanan, halos-halos, ang mga sugilanon ng imong gihatagan o kinabuhi sa kanginan. Tawagalan ko sa pangan nga Hara, taga Cagayan de Oro City. Nung lading kining akong kaagi, kabahin kini sa mga panghitabo sa una, dihang dito pa mi sa bukid ng Puyo. Nung lading dili basta-basta ang among kinabuhi kauban ni Mama. Tungod kay nagkabuwag sila sa akong amahan, mibiya si Papa, gamay pa lang mi. Mautong sayo kay ming naresponsable sa trabaho on, dali kaayo namong nasabtan ang realidad sa kinabuhi. Mga kapait, kalisod, amo ka nang nabati tanan. Nung lating arang ang insabtan ang kinatibukan, palihog una sa pagtugtog sa awit ng ulohan, Your Love.

Nung lading, makatulog ko sahay sa among room sa akong lingkuranan. Tungod kay halos tulo or duha lang kaoras ang akong tug tungod sa kadakan trabaho. Pero wala ko ingon nga nakunahuna ang muhawa, mupaulit sa amo. Tungod kay makunsa ko sa among bukid. Kamitanan magkalisod. Kamitanan magunong. Ako lang gihuna-huna nung lading ha. Kanang mulabay lang ang tanan. Bisan pa man og dito ko gipapuyo sa balayan sa iro, kwarto sa iro. Pasangin lang pa kung lausahay nga manguha ko na ko og butang dito sa ilang anak. Pero nung lading matawag nga nagpabaga ako sa kunawang. O gipalabay lang nako ang mga sakit, insultong istorya gikan nila.

nung lating, dito ragyot, nagsugot nga, nagsuot mi, kay lagi at bang man ang ilang shop, sa ilang amo, dito sa akong gipuy-an. Tunong sabit kaayo nga, nakasakay ko sa ilang jeep, nagipahangyo ko nila. Nung lating, sa pagpanglikit sa mga buwan, may abot sa point nga, graduating na unta ko, pero doon nalang mga problema ang ginagmay. Tungod kay dili na ko makuha tanang subject. Tungod kay grabe akong trabaho dito. Motong ni-extend na pod og laing tuig. Nung lading, nadugay kaayo ko sa akong pag-eskwela sa college. O kunya, milabay ang buwan og tuig.

Nung lading, bisan pa man sa kadugay, nakasurvive gud ko. Nahuman ko ang akong giskwilahan sa course ng commerce. Nung lading lisod kaayo, bisag kinsa akong paisaryahon, walay makadali o kasurvive dito sa akong gipuyan. Pero nakahuman ko, nakagraduate ko,

0: alang sa tinaaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nong laring radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, pirmi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahapunon.
2: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
1: kauban ang nag-inusara ug higala sa kahanginan.
3: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
2: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Lingaw-lingaw sa kapunon.
3: Lingaw sa kapunon.
2: Hello, maayong hapon.
4: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
5: Mutubag Mike o microphone.
4: Mutubag sa tigmo. Ito kay Manny.
5: Mutubag sa imo ang tigmo.
3: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
6: Tito Val, pasiriti ko bi.
7: Hala no.

Oras alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran. Alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan ug ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon na magtuki sa labing init, labing dako ug labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong papanag-uban karong adlaw. Kini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon tingog sa katawhan ug panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong anchorman George Leonis Caygas Jr. makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon ug katinawan. Oban ka na ito ang technical side, Sir Kevin William Bargin, ang IT personnel o ang sibyahan sa DX o sa 90.9 Light FM o 90.1 Infinite Radio, Panabo City. Kita mapasigarbuhon ng miyembro sa TVP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apo sa dili pa kita mo padayon magkaigsonan o sa kini kamahinungdanong pahibalo. Kini nga programa Public Opinion and Point of View. Gihimo ni aron nga maghatag kaninyo og impormasyon og personal nga pagtugi. Ang mga puntog opinion nga malitok dinhi magkaigsonan iya lamang kini sa inyong angkorman. Og walay labot ang management nining maong sibyahan sa bisan pag-unsa nga baruganan. Kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga kritikal og mabinantayon sa pagproseso sa impormasyon. Madunggan lamang kini adlawng Lunes Santos adlawng Biyernes. Oras alas 4 kutob alas 5 sa hapon mga kaigsonan. Aw na nga mayong hapon. Mayong hapon Mindanao. Labi na ang pipila ka mga syudad o ang munisipalidad, lungsod. Mayong hapon. O labi na ang barangay, tibok barangay gud sa maong mga lugar mayong hapon. O ang atuwa po diri, 40 ka barangay, mayong hapon. Labi na po ng mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon kaninyong tanan. Origina nga ang kamaturan, mga kaigsoonan, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko, kundi sa kahimtang gyud sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Diri lamang sa itong programa, Public Opinion and Point of View, ang tingog sa katawhan ng panglantaw. Mauna mga kaigsoonan, mayong hapon. Arong hapon na, Hulyo 30, nining kasamtangan nga tuig 2026. Mahalaga ng sa gawas karon mura og landong. O niya naghinahinay og panaligsik mga kaigsoonan. Ato kadang panubayon o niya kung sa may resultang anong nagtinaligsik man. Ang matod pa, mawagin siya ang nag-atubang karon. Ang mismong nasod sa nagkalain-laing mga ingon nato mga kaigsoonan nga dagkong hagit nga nagsulay karon sa kalig-on sa atong ekonomiya og sistema sa politika. Olige na mga kaigsoonan samtang nga nagpadayon ang mismong grabing init karon sa pamulitika sa kauluhan tungod na sa nagkainit nga mga kaso sa giingon tong korupsyon o ang impeachment trial. Ano nga ang ordinaryong mga Pilipino nag-antos? Obos ka na sa kabungat sa taas nga inflation.
kamahal sa singil sa kuryente o nagkagamay ang bili sa suhulan. Mauna mga kaigsoonan, tungod ni ini mas milanog pa karon panahuna ang singgit sa katawhan alang kana sa tinuod nga kausaban o dinalian nga aksyon nga gikan sa gobyerno. Onang dinhi aniya ang kinatibuk-an yung dagan karon sa mga nakunang nasudnong balita, isyu sa ekonomiya o ang konkretong mga hagit sa publiko ngadto sa mga namunoan. Una makaisunan ang atong mga introduction sa ato karon nga bililhong adlaw nining adlaw nga Webes. Nining kasamtangan nga tuig 2026. O gani ato kanang napanubay kagahapong adlaw ang mga hagit sa kinabuhi, ang mga kalihukan sa tuang nasod Pilipinas, agikan atong State of the Nation Address o ang gingon natong ikanapulo ng state, agitawag ng state, itawag ng impeachment trial sa atong halangdon nga Vice Presidente gahapong adlaw, July 29 ng kasamtangan nga tuig. Ato porong hisgutan kay sunan kining adlaw ang ato karong national level o niya dalikyatan po nato ang regional level issue ang mismo ekonomiya karong adlaw Hulyo 30 ning kasamtangan nga tuig. Mao na mga igsoonan aniya mga katingbanan sa mga nakunang balita karong adlaw Hulyo 30 ning kasamtangan nga tuig sa level sa national, regional o economical nga nasod. Mao na nga ang tax record karon ni VP Sara Duterte formal nang gisumiti karon sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ngadto kana sa Senate Impeachment Court ang mga tax o bank record ni Vice Presidente Sara Duterte sa iyang ug ang yambana nga si Attorney Man Scarpio. Mao na nga tumog niini nga masuta ang mismong kinatibuk-an nga hulagway sa ila kunong kasamtangan katang mga butang bahandi isip bahin kini sa due diligence sa House of Prosecution panel. Mao na nga matupasad nagpapili og bill si Senator Jingo Estrada alang kini sa iya kunong kasong plunder samtang nga sila si kaning Congressman Mike Depensor og Joseph Espirito ni pasaka usab kini og bulag nga petisyon para kuno sa bill nga may kalabutan sa 75 milyones nga plunder case. Sa lain pang bahin, gipasalig karon ni Cabinet Secretary Benjamin Binhor Abalos Jr. ngadto sa mga konsihal sa lungsod sa syudad nga kanunay kining bukas ang pultahan sa Malacañang aron nga mapaminawon ang aksyon ang mga mulok gikan kana sa grassroots. Nagpabiling may mga kanselasyon karon sa klase sama kana sa pipila ka mga lungsod sa Bulacan og Oriental Mindoro tungod kana sa ulan nga dala karon sa low pressure area og sa Easterless. Hinoon gibutyag karon sa pag-asa nga ang low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility kay natunaw o na-dissipate na karon nga buntaga. Sa lain nga bahin ang ato karong isyu sa ekonomiya, ang mismong inflation o ang paghinay sa growth forecast ang pag-us-us karon sa giingon nato nga gross domestic product. Matod pang gibana-bana sa mga ekonomista
o sa University of Asia and the Pacific nga gilauman nga nios-os na ngadto sa 2.5% ang gross domestic product sa nasod sa ikaduhang quarter. Mao na nga sa 2026 mas ubos kini kung itandi kana sa 2.8% na sa unang quarter tuod kana sa nagpabiling taas nga inflation. Inflation og epekto kini sa crisis sa enerhiya. Sa lain nga bahin ang panglantaw karon sa AMBRO, ang pinakabag-o karon nga Asian Plus 3 Regional Economic Update, gipakita karon nga ang Pilipinas usa na sa mga nasod nga grabing napiktuhan sa oil price shock. Gumikan kana sa tension sa Middle East. Hinoon dako ang tabang karon sa semiconductor nga AI driven exports aron ang kunon ang ekonomiya. Nilapad pa po ang mismong deficit sa nasod sa bulan sa Hunyo tungod kay mas kusog karon ang importasyon kaysa eksportasyon. Nasab ang kabalaka karon sa mga lokal na kampanya tungod kana sa mas taas nga 12.5% nga taripa sa pipila ka mga exports padulong sa United States of America. Og ang balitang regional, Davao Region, baha, kalsada og ang iyang mismong earthquake aid, ang Davao City Flood Control Funding. Personal kining nibisita karon ang Department of Works and Highways nga si Secretary Vance Dizon sa mga dapit nga giatake karon sa baha ang Davao City, lakip ang Taal Valley Bridge sa Talumo. O nagibutyag nini nga target nga punduhan sa DPWH sa 2027 ang Davao City sa Flood Control Master Plan gikan kana sa GCA human kini nasunod-sunod nga pagbaha. Samtang gihashasan usab karon sa publiko ang mga isyu sa flood control budget ug ang substandards sa dike niini. Ugdugan pa usab ang Buda Road slip landslide, nagpabiling may temporary kanong bypass o seryosong limitasyon sa dagang karos trapiko sa Davao Bukidnon Road, Marilog area. Inihuman sa serye sa pagdahili sa kalsada, road slip. Pakaisunan tungod ka na sa kusog na ulan. Maunang giandam na sa CSWDO ang relokasyon alang kana sa mga pamilyang apektado sa maong kanang pagguho. O gadugang pa, gipang apod-apod na karong adlawa sa DSWD 11 ang emergency cash transfer kung ECT ngadto sa 1,059 ka mga pamilya sa Balut Islands. Sarangani, kini nga mga ayuda alang kana sa biktima sa magnitude 7.8 nga lindol ni adto nga bulan sa Unyo. Di nakadawat kini og 10,244 ang mga pamilyang naguba. Ang mismong panimalay og 5,122 sa mga

inklusyon o serbisyo sa katawhan. O gabahin usap sa Republika. Uman ko no sa iyang State of the Nation address, ipasalig karon ni mahal nga Pangulo na nagsugod na ang serbisyong reforma. Aron kano imlimpyuhan ang ahinsya sama sa pagtangtang kuno sa iring opisyal sa DPWH. Imbis nga hingpit kining wagtangon, aron kano masiguro nga ang pundo sa lungsod dili makurakot. Una ang mga tubag sa Malacañang, tubag sa itong mahal nga Pangulo sa reaksyon o hagit sa kabos o timawa sa nasod. Una ang mga kaigsunan, ang nakitaan na ito mga adlawa, ang ato ako nun na point of view o ang na ito nga public opinion. O gabahin sa politika agig tubag sa pagsaway ni Representative Paulo Pulong Duterte nga nagmando si Dizon nga imbestigahan. Nununa ko ng imbestigasyon apan wala matod pa gihashasan sa department o sa DPWH ang ila kunong kaugalingon opisina. Ipasalig ni Dizon nga aduna kunoy tulubagon og transparency sa tanang flood control projects og iya kunang ipasubay ngadto nga ang 2023 GCA flood control master plan nagpabiling wala maimplementar.

0: karon nga gi kabot nimo karon is maka-proud jud kaayo, no? Magstorya gyud mi ma nagit times nga makastorya mag topic yung mini DJ Fong sana nga nung mamayon ang masimuhang kuan ba pag mag-call gani may diri or mag-text me ano siya nga nung grabe na kasi ko ano si DJ Aryan kay kanang grabe na kayang improvement yun ba nga dili na gyud siya pareho sa dati ba nga magstorya mi nila Ma'am Rose nga kanang ulawan pa daw kay kasauna niya karon kay kanang ambot lang. Gi-adjust na ginana imuhang kuan ang imong mobile ning kanang one of the di man siya hardest pero isa ni sa mga inani nga trabaho nga kanang maglibog gani ka nga kung ikaw ra isa sabot imong kastura imo pug imong kaugalingon niya imong pangutan na imo pug tubag
1: gani
0: mas mayo man ikaw na nata inani nga interaction ba nga na kay kastorya pero nandales pero grabe jud kay imo improvement ba kay kanang kung sa una kay kuan pa ka basang sisi.
1: Sige, dawat ako na. Tinoy
0: pero,

wala na sa ato. Ay, pag normal magod ang atong ginhawa mga higala, no? Parag walay bili sa ato, or dili kaayo nato mapasalamatan na makagagahom. Tungod kay normal man lagi nato ni siyang mabuhat. Apan niya itong mga tao nga naana diha sa kondisyon nga wala na ang normal nga paginhawa nga to kanila. Tangandoy nila nga

sa ato ang panglawas. Kay diha sa balaang kasulatan nagsulti si Jesus nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa mga pulong nga nagagikan sa baba sa Dios. Pasabot ang composition no sa atong body na tay gitawag physical o spiritual body. Una na kinahanglan punta sa pulong sa pag-encourage kanato. Pag-motivate kanato. Naagi sa pag-baton o mga tambag no nagikan diha sa balaang kasulatan. So mo na mga higala nga nining sayo sa kabuntagon karon himuon nato nga kulto.